0: Time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra ar Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú áhéanamh ag Airgrid ar an angach leachtrachais. Onas gur féidir le gach teilech, gró agus pobl tarrafa a bhaintástaí. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie.